0: Men så da har du arbeidet både på Røvefolk gård, som kassakontor, ja, og på provianten, som du kaller, med gruhuset, ja, som du sa.
1: Ja, da var vi først, og så var lønningskontoret i Antasjon.
0: Ja. Ja, og så kom du da til 54.
1: Ja, Geithus.
0: Da var det på, ja, Geithus. Ja, det var litt like vi, men de folk kalte det det.
1: Ja, vi gjorde det.
0: For det var så mye geitet til folk oppå der.
1: Hvor var det derfor?
0: Men det var administrasjonshuset. Det nye administrasjonshuset i Rødfoss ammunisjonsfabrikken.
1: Ja.
0: Ja,
1: og du vet at det, da, vi jobbet jo der da jeg jobbet der, og da fikk jeg nøkker som jeg kunne låse opp utenifra, og så inn på det kontoret hvor vi pølsedamene satt.
0: Og puncher du der, og hva er det du mener med lave ølkort her?
1: Ja, ja, akkurat da, på alt du puncher du lever oppe.
0: Ja. Så hadde jeg eget rom der da, ja, da jeg hørte.
1: Det hadde det. Ja. Og virkelig en dag så kom det stort besøk der. Nei, men meg og min husker, det var en departement i Oslo som kom og skulle se på sånn puncher.
0: Ja, de kallte departementet.
1: Ja, jeg vet ikke hva jeg må huske nå i farta. Hadde jeg tenkt på det før, så kanskje jeg hadde kommet på det, men nå husker jeg ikke hva han heter.
0: Hei.
1: Så han sto og så på vi i pønsjøen.
0: De var langt fremme teknologisk,
1: ja,
0: de altså.
1: Ja, just nå vi der. Det var ikke rart å skryte på, men det var jo et sånt negerarbeid og pønsjøen.
0: Ja, det tror jeg nok.
1: Ja, det var det.
0: Ja, men drev du det lenge?
1: Ja, til i 59.
0: Ja.
1: Men da, jeg vet ikke hvorfor jeg sluttet, men da var jeg hjemme da.
0: Ja, da var jeg hjemmeværende da.
1: Ja, da var jeg hjemmeværende.
0: Hjemmeværende husmor.
1: Ja.
0: Ja, men hadde du noen kar, ja, bodde du hjemme hos foreldrene dine?
1: Vi bodde i Antasje hjemme hos mor og far, men jeg hadde jo en sønn da, jeg var jo gift da.
0: Å, du var gift da, ja.
1: Ja, da, ja, da jeg var det.
0: Ja. Ja, men da var du jo, da du var ung. Hadde du jobbet med den da?
1: Ja, da. Men da jeg jobbet på kassakontoret, så ville de, jeg hadde jo begynt på Granum Eftedals handelsskole på Gjøvik, og så ville de da på kassakontoret at jeg skulle fortsette med det, så da bytte jeg til kveldskurs.
0: Ja.
1: Og etter da jobbet jeg på kontoret til det var 3:30, og så var det langt opp til 12, vet du, da flyger fort opp og spiser middag, får med seg bøkene sine, og drar på stasjon, toget gikk 4:20. Og det er veldig langt ifra Toller og helt opp til Rødfoss stasjon.
0: Ja.
1: Så gikk tog i 4:20, så kom vi til Gjøvik 4:40, og så begynte skolen 7. Så da hentet jeg venninne av meg, og jeg gjorde det samme, så hentet vi gikk på Hrakk og gå på 5 forestillinger på kino før vi gikk på skolen.
0: Men nei, da var Harriet altså såpass uaksinn at du har altså menn og unge. Hun bodde i Antasje hjemme på allerede.
1: Ja, men ikke da så tidlig, synd da.
0: Nei.
1: Nei, da, men mens jeg satt og pønsja, så hadde jeg mann og barn.
0: Ja. Men da har vi gått igjennom en litt livshistorie, og nå sitter du her, og er i 97, og kan mimre på mye rart.
1: Ja.
2: Der hørte du del 3 av 4 med Harriet Kjæserud og Jan Nesse. Og det kommer mer. Senere i serien får vi høre enda mer om arbeidslivet til Harriet. Og i del 4 setter Jan Nesse særlig fokus på stedene hun arbeidet, blant annet provianten. Intervjuer er Jan Nesse, og Jan-Erik Sandmo er produsent.

Ja da, 90-tallet musikk derfra dukker også opp av og til her på morgenkvisten. Denne gangen så var det Ace of Base, og det var All That She Wants. Her dagens oppslagstavle. Kirken i Østre Toten minner om at det babysang i bygdestua på Vangen onsdag 14. oktober, klokka 11. Det Janne som ønsker velkommen til babysangen, for de fra 0 til 1 år. Det blir sangstund, fellesskap og enkel lunsj. Raufoss Baptistkirke byr på hverdagshygge onsdag 14. oktober fra 11 til 14. Du velkommen til Ottesang i Hoff kirke. Dette torsdag 15. oktober klokka 7 om morgenen. Alle morgenfugler velkommen til en rolig start på dagen i Hoff kirke. Kirken i Østre Toten ønsker velkommen til Hengat i Kolbu kirke. Dette torsdag 15. oktober klokka 10 på 3 på ettermiddagen. Det Annie som ønsker elever i 4. og 5. trinn velkommen til Kolbu kirkestue. Folkeakademiet Østre Toten ønsker velkommen til USA en nekrolog med forfatter Hilde Eliassen Restad. Dette i Østre Toten Folkebibliotek torsdag 29. oktober klokka 19. Det dansbar duo som spiller på torsdagsdansen på bygdehusstua på Vangen nå på torsdag 15. oktober. Det fra 19 til 22. Vestre Toten Demensforening arrangerer Aktiv her og nå hver onsdag fra 11 til 14. Skreiens musikkforening arrangerer oktoberfest med tyrollermusikk i kjelleren på Kulturhuset i Østre Toten fredag 23. oktober klokka 20. Det blir Gospel Night med Toten Gospel og Rondane Gospelkor i Totenviken kirke lørdag 24. oktober klokka 17. Belke Barnegospel ønsker velkommen til kafékonsert i Belke Menighetshus mandag 26. oktober klokka 17. Kolbu konsertorkester ønsker velkommen til på samme bølgelengde, uten fjernkontroll, i Østre Toten Kulturhus lørdag 31. oktober klokka 18. Dagen etter det i Gjøvikhallen. Og det var oppslagstavla. Du kan lese mer på totenradioen.no.

0: når du på kjøkkenet, Alex? Pleier du å skade deg?
1: Altså, ja, egentlig ikke. Ikke vanligvis. Men det har liksom skjedd at du tenker, hva i all verdens dager er det? Hvorfor gjorde jeg dette?
0: Ja.
1: Hvordan er det med deg?
0: Nei, jeg har jo kuttet meg, brent meg, gjort litt sånne ting. Men jeg har fått med meg nå, det synes jeg en litt morsom inkurie. Ja. Visste du at det flere som faktisk dør av å prøve å ordne en avokado?

0: Hvordan var det egentlig å oppleve krigsårene her på Toten? I dag har vi kommet til den femte delen av vår lokalhistoriske serie med Harriet Kjeserud og Jan Nesse. Harriet forteller om flyalarmer, matmangel og mjølkerasjonering, men også om gleden og feiringen da freden endelig kom. Og så blir det litt om tysk grammatikk også.
1: Men var det noe mer som skjedde under kring? Ja, det skjedde jo mye sikkert, men det ikke sikkert de jenten på 10, 11, 12 år.
2: Nei, men
1: jeg
2: husker flyalarmen som opp, det kom om natta.
1: Oh, ja.
2: Da måtte vi opp og kle på oss, og så lenge borte i gata der vi bodde, så var det et hus som hadde en fin kjeller, og der møtte vi opp da. Ja. Vi liksom rundt det huset hennes.
1: Da var man som tilfluktsrom med det.
2: Ja, det var det.
1: Ja.
2: Og mor var så nøye med at husk på det, det dere skal ha på dere først, det må ligge øverst, ja, når dere legger dere.
1: Åh, tenk at det...
2: Ja, så liksom som vi hadde trøye, vet du.
1: Så tenk at det var last og klær på seg.
2: Ja, så vi ikke skulle
1: lete. Så låg øverst,
2: ja. Ja, så vi skulle ikke lete etter klær, for de skulle ligge akkurat sånn vi ikke hadde dem på.
1: Fornuftig.
2: Ja,
1: fornuftig. Det er praktisk tenkt.
2: Ja.
1: Hvordan var praktisk, mor din?
2: Ja, hun var det. Hun hadde jo 6 jenter, vet du, som man skulle ha orden på også. Og mat og sånn, jeg husker rasjonering mat.
1: Gjorde du det?
2: Ja, det gjorde jeg. Og jeg hadde utklipp, som du sa, fra Opland da, som stod 10 måneder etter kriget sluttet. Da først ble melkerasjoneringen opphevd.
1: 10 måneder?
2: Det var i mars i 46.
1: Og det var rasjonering lenge etterpå?
2: Ja, det var det, for da jeg har jo rasjoneringskort som gikk helt til i oktober i 52. 7 år etter krigen sluttet. Da var det opphevet rasjoneringen på sukker og kaffe. Det var det siste jeg har rasjoneringskort enda jeg jobbet.
1: Var det dårlig med mat under krigen? Hattek?
2: Ja, i grunn. Jeg vet at da mor kokte noe grøt som var blandet i smøret for å dryge det smøret. Men mor hadde søster på Skreia, de hadde gård. Så der var vi også fikk kjøpt litt sånn ekstra innimellom.
1: Nei, det var redningen opp til deg.
2: Men han visste hva han ville ha. Vi måtte betale for det.
1: Ja, litt svarte børs kanskje det var jo.
2: Ja.
1: Og så var det mye byttehandel. Jeg har et par et sykkeldekk. Kan jeg bytte deg i en ringflakk? Altså, var det ikke mye byttehandel under krigen?
2: Nei, det kommer ikke jeg høver altså.
1: Du begynte å nærme seg slutten på krigen nå, kanskje? Du løser vel frigjøringen?
2: Ja, ja da. Jeg husker det spettaklet det på å si, eller det jubelen og sånn som var da, som vi møtte nede i Rødfoss, vet du, og ja, jeg har ikke tenkt så mye over det til nå, men det husker vi jo.
1: Det var jo vild fest da.
2: Ja, da støtte.
1: Og det var mye festing da, at jeg husker ikke, men jeg har leset om. Ja. En ordfører, han hadde folkemøtene på Brubakken på byen ute på skoleplassen.
2: Oi.
1: Han hadde talått folket.
2: Ja, vel.
1: At vi arbeidsfolk, vi kan ikke til leve av ta feste vi, sånn. Så vi får nok møte opp på de fabrikken, så sa han en dato.
2: Ja, ja, akkurat.
1: Så, ja.
2: Men hvem var ordfører? Var ikke Severin Olsen, eller?
1: Måtte være henne.
2: Ja.
1: Husker ikke, men jeg tror det.
2: Husker navn, ja. Severin Olsen.
1: Har vi glemt noe nå? Har
2: vi
1: gitt?
2: Nei, vi har vel ikke det. Vi skulle liksom prate om skolen da. Vanligvis så begynte du med engelsk i 6. og 7. klasse.
1: Ja, det.
2: Men vi måtte ha tysk vi da.
1: Ja, og det tysk hadde du i elvålig regle, for du ramset på meg.
2: Nei, du vet, tysk, det var så veldig grammatikk da, det skjuttet du. For du vet, om vi sier en ting, liksom et verbum vi er, vet du, så sier vi jeg er, og du er, og hun er, og vi er, og alle er.
1: Ja.
2: Men på tysk så var det bøyd i hvert eneste publikum, da.
1: Ja, men de måtte lære, de lærte ikke engelsk under krigen, kanskje?
2: Nei.
1: Bare tysk.
2: Bare tysk.
1: Og norsk.
2: Mm, ja, akkurat. Jo, jeg husker at når vi skulle si om jeg på tysk, da. Ich bin, du bist, ist, wir sind, ihr seid, sie sind.
1: Hæ?
2: Dette altså at det, på hvert eneste verb så måtte det bøyes i sånn. Alle disse, alle disse der.
1: Ja, da du hørt her nå, da har jeg absolutt ikke noe greie på.
2: Nei.
1: Nei.
2: Nei, og så var det jo sånne preposisjoner, du styrte forskjellige kasus, vet du. Og da måtte vi lære hva det var, an og finter inn, neben, über, unter, vor, und zwischen. Der styrte en sånn kasus.
1: Og så,

0: Og til de som lurer, ja da, det en del til I den lokalhistoriske samtalen, så den kommer da neste uke.
1: Det gjør den.
0: Og vi har hørt Louis Capaldi. Det var på en måte et slags lykke til.
1: Ja, wish you the best.
0: Du, det sier vi også til han som kappa ned ganske mange fotoboks.

0: selv om morgenkvisten over. For denne gang så fortsetter sendingen her på Toten Radioen da.
1: Ja, ja, ja.
0: Merkelig nok.
1: Jeg skal sette meg inn i studio ved siden av, men før det så tenkte jeg vi skulle høre litt med Endre. Skal vi ringe opp Endre og si hallo, Endre?
2: Jeg tror det var Alexander Graham Bell som ville at vi skulle si ahoy da vi tok telefonen. Så vi får ta dette som en sånn proforma telefonsamtale. Ahoy! Jeg klar. Vi skal snakke om datacenter. De suger strøm ut av strømnettet. Og hvordan skal vi løse det? Ja, men det noen som har tenkt litt på det. Det ikke sikkert du liker svaret, men vi skal snakke om det. Vi skal også høre om en pasienttur. Det var en eldre dame som skulle fra sykehus og til institusjon. 500 meter. Ja, det tok 36 mil det. Jeg har historien.
3: Du hører på Tøp og Jern.
4: Sånn. En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
5: Det bra vignett i hvert fall.
1: Ja, den ikke så verst.
5: Hvis du hører på det, så det fredag eller da, 12-2.
3: Tøp og Jern.
5: Kan hende det blir artig.
3: På Toten Radio.
6: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

og da har klokka passert 12. Vi hørte akkurat Madeline the Person med låta Mean. Og jeg skal ikke være slem, jeg skal fortelle hvem som har navnedag I dag. Tirsdag 13. oktober det Terje, Tarjei og Torgeir. Så da, send en melding da, kanskje. Så skal vi videre. Vi skal til Roxette, Wish I Could Fly.

rocka låt der på tampen. Vi nærmer oss slutten på denne dagen med midt på dagen med Kristin. Du har hørt på Totenradioen og variert musikk, og ja, vi har levert ganske ulikt, litt rått og rødt I dag. CC Cowboys og Harry vel kanskje en av de mest rocka. Så skal vi til DJ Snake, alle ting, Let Me Love You. Og da får jeg takke for meg og ønske deg en god tirsdag videre, og så høres vi igjen I morgen. Hej då!

0: maksfart bortover der.
1: Nei, og så det noe med når på døgnet dette her skjer også, for det mørk og skomringen,
0: ja.
1: Som det da de ferdes.
0: Ja. Jeg føler på en måte at vi litt sånn innom litt sånn seriøse ting her også, Kristin.
1: Ja, men
0: det er ikke vi bare, vi flinke til å fleipe, men vi må jo ha noe seriøst.
1: Ja, vi må ha god stemning, men vi kan dykke litt.
0: Jeg skal si deg det at det blir ikke god stemning hvis du sitter og hører på radio nå. Det en elg i fanget ditt, altså. Da, det ikke det du vil om morgenen.
1: Nei.

Hvis du med I et lag eller en forening på Toten, kjenner du kanskje allerede til oppslagstavla vår. Der formidler vi informasjon om ting som skjer rundt omkring I lokalmiljø. På totenradion.no kan du lese mer om hvordan ordningen fungerer. Totenradion, lokalradion for hele Toten.

mange som ringer oss nå. Har du bingo på 26 eller 13, så det dessverre for sent. Bingo på 26 eller 13, det dessverre for sent. Har du bingo på andre tall, så ber jeg deg holde rinnen, ja.

rekker på tallet 83. Etter 83 så rakk jeg å lese 12 og 76. Vi på spill 1, og nå det tre rekker som gjelder. Her det 2000 kroner I ordinær premie. 46, 4, 6. Tjuetre, to, tre. Førtifire, fire, fire. Sekstiåtte, seks, åtte. Nummer fem. Nummer fem. Syttini. Sju. Ni. Åttiåtte. Åtte. Åtte. Nummer ni. Nummer ni. Førtisju. Fire. Sju. Nummer fire. Nummer fire. Førtito, fire, to. Trettiseks, tre, seks. Femtifire, fem, fire. Tjuefire, to, fire. Femtien, fem, en. Atten, en, åtte. Sekstiseks, seks, seks. Syttien, sju, en. Åttifire, åtte, fire.

bingo, det fikk vi på tallet 49, og etter 49 så rakk jeg å lese 21 og 23. Vi spiller videre, det to rekker nå. Her det 800 kroner I ordinær premie. 52. 5. 2. 15. 1. 5. 87. 8. 7. 72. 7. 2. 64. 6. 4. 67. 6. 7. 89. 8. 9. 48. 4. 8. 76. 7. 6. 73. 7. 3. 6. Nummer 6. 81. 8. 1. 20. 2. 0. 90. 9. 0. 41. 4. 1. 37. 3. 7. 13. 1. 3. 56. 5. 6. 84. 8. 4. 34. 3. 4. 68. 6. 8. 4. 4.